Starship og Nothing's Gonna Stop Us Now på Radio Alfa fredag morgen i dag den 25. september. 6 over 6 er klokken. Godmorgen.